kachan ching rung ling kan hii singe nama ling kia chamar nimol si dee le tang kumam sang shu xin tiling pe gyal ngin tong gyata ngab ju nga sum ramne me ta shiba saka tawe nam gang resa tawe nying ki pe gyal ngin ji lerim ka jing si shu xin ngan ju lerim ka nying gong ki cha ju jik tang kama ngane cha ju nyeba par tu tu yung kama ngab ju nge nge ring la ka shang ki FM Megars gyata chumay sum tang cha nga Dolin ki FM Megars gyatan cha nyi News on Air Talam Chene Senem Shimashi Yeh.